0: wangula.
1: Wangi.
0: Wangula.
1: Ani yagede chikambetu. Omanyije wali ebyo kuwangula we siba. Sumulu rakati nkola ntya.
0: Olina kifanani? Oba katambike wekwata. Ngoli kugumu ku mikolo gya radio budu jeze tegeka. Okuvalo yatandika okutuuka leero. Wali weka, wali ne bachalibo. Wali no mukuba kozwa radio budu. Oba bali kaba kozibayo. Wali mu studio za radio budu. Olina kifanani kya bakozwa radio budu. Oba bali kaba kozibayo. Oba olina kifanani kyo wakwata. Kwajimu kwaje mikolo radio budu jeze tegeka. Kati wangu la bilabo ne radio budu. Ngeja kuze miaka 25. Radio budu ati 25. Wati kifanani echo. Oba video jo wakwata. Obiteke. Oba biposting ku mikutu ya social media. Jiita mikutu ya mikwani la wala. Okugeza nga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu ya mirala. Oluvanyuma okuba screenshot ya post yeyo jotaddeyo. Ojituweleze ku 0752 98 59 55. Omuntu anasinga okuteekayo oba okuposinga ebifaananyi oba video ze nyingi yajja okufuna omukisa okwewangulira ebirabo semalabo ku kibintu ky'omwaka guno era nga gwe mukolo omukulu ogw'okujagulizaako emyaka 25 egya Radio Budu kerukumpewa esomesa n'okukyusa obulamu bw'abannayuganda wamu n'okubawa ebisanyusa kale tosuula mukisa gwo beera omu ku abo bannamukisa abagenda okwewangulira ebirabo semalabo ne Radio Budu ku myaka 25.

0: yimba ko. Teka mwaka yimba ko singo kwa gara ku MTN Kola Tunes. Ofu kenda mukisa izo kwe wangulile mukuzi boda boda makumi abiri. Obu gaba neku mukada makumi ya namu uviri. Obu gabi waka kwira wo. Nigamu nyizi star, emu musanfu noti star, emu biri hashi. Oronde kaka yimba ko. Sumuru la vibezo. Ne Kola Tunes o kufamu MTN. Ngatuli wamu, vibe za fete zile mesebwa.
1: MTN.
0: MTN, irunga mizbe chitongo lechi Uganda Communications Commission.

0: Olwempereza lumamyo. Omuchido kwa program wezo cha. Ama yengo gona tugeti sekati. Miaka bimwe tanu wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Buda 25. Radio yomu tuwa budijo.

0: Wempereza lumamio. Omuchido kwa pogwa mwezo cha. Ama yengo gona tukwe tiseka. Jemia kabili mwetano wedu.
1: Ateno chadala.
0: Radio Buda 25. Radio yomu ntuwa ulijo.

0: wangula.
1: Wangi.
0: Wangula.
2: Ani yangu de chikambe tu. Omanyije wali ebyoku wangula we siva. Sumulu rakati nkola ntya.
0: Olina kifaananyi. Oba akatambike wekwata. Ngoli kugumu ku mikolo gya radio budu jeze tegeka. Okuvalo yatandika okutuuka leero. Wali weka, wali ne bachalibo. Wali no mukuba koziba radio budu. Oba abali kaba kozibayo. Wali mu studio za radio budu. Olina kifaananyi abakoziba radio budu. Oba abali kaba kozibayo. Oba olina kifaananyi kye wakwata. Kwajimu kwajye mikolo radio budu jeze tegeka. Kati wangu labirabo ne radio budu. Ngeja kuzemi ya kabili mwetano. Radio budu ati 25. Wate chifana nyecho. Oba video je wakwata. Obiteke. Oba miposting kumikutu dia ja social media. Jiita mikutu ya mikuwa nilawala. Okugezanga TikTok, Facebook, Instagram, X ne mikutu ya mirala. Oluvanyuma okuwe screenshot ya post yeyo jota deyo. Ojituweleze kuzira msambu tanu biri. Chenda munana. Chinana mwenda. Atanu mutanu. Omuntu anasinga okuteeka yo oba okuposinga ebifaananyi oba video ze nyingi yajja kufuna omukisoko wangulira ebirabo semalabo ku kibintu ky'omwaka guno era nga gwe mukolo omukulu ogw'okujagulizaako emyaka 25 egya Radio Budu erikumpe wesomesa n'okukyusa obulamu bw'abana Uganda wamu n'okubawa ebisanyusa kale tosuula mukisa gwo beera omu kwabo bannamukisa abagenda okwewangulira ebirabo semalabo ne Radio Budu ku myaka 25.